sporta, to je prva utakmica, kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, u pitanju je druga runda futsal reprezentacije Bosne i Hercegovine. Naša reprezentacija u Zenici, domaćin ekipi Sjeverne Irske. Nakon samo 8 minuta rezultat je 4-0 za izabranike Gorana Melhera, Adi Kadić u 3. minut, zatim Brkanić u 6. minuti, Ibrišimović također 6. minut i Samir Gosto 8. minut za trenutnih Bosna i Hercegovina, Sjeverna Irska 4-0, ubjedljivo i sigurno vodstvo naše reprezentacije. 35. minut je dakle meča u Atini, Panathinaikos Borac i dalje rezultat 1:0.

BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.

0: Slušate Ritam sporta, BH Radija 1.
1: 20 sati 37 minuta, još dvije minute sudijske nadoknade, igraće se u Atini u meču prvog kola Lige konferencija. Panathinaikos Borac domaći vode 2-1, podsjetit ćemo u šestoj minuti Panathinaikos promašio penal Taborda, njegov udarac odbranio Jurkas, nakon toga novi penal u 10. minuti, Desers je bio strelac. U 70. 2-0 za Panathinaikos, Kingsley Kangwa bio strelac i kada je djelovalo da će to biti lagana pobjeda domaćih, Miloš Jović na asistenciju Juričića u 80. smanjio prednost domaćih, postigao gol za Borac, tako da je onako utakmica od tada dosta neizvjesnija, mada Panathinaikos imao nekoliko dobrih prilika, ali sve u svemu 2-1 i dalje. Po dvije izmjene nakon gola naprave Vinko Marinović, iz igre izašli Cipetić i Juričić, ušli David Vuković i Stojan Vranješ. Glavni arbitar produžio 3 minute utakmicu, 2 minute su već istekla, tako da ćemo vidjeti ima li Borac snage da preokrene ovu, odnosno da postigne još jedan pogodak u narednoj sedmici. Borac igra meč drugog kola, dočekuje u Banja Luci ekipu finskog kupca. Međutim, i ukoliko bude poražen iz ovog duela, zaista Borac je pružio dostojan otpor, iako je u prvom poluvremenu i dobrim dijelom drugog poluvremena Panathinaikos se bio bolji. Banja Lučani su uspjeli sam finiš ove utakmice uvesti u neizvjesnost pogotkom Miloša Jojića. Gledam i ove ostale rezultate. Lugano, Crvena zvezda 3-2, potpuni preokret domaćeg tima, iako je Zvezda imala do 84. minute prednost, onda u 84. Moncada 2-2, u 89. Grgić iz penala za trenutnih 3:2. Hajduk Ajax, nastavljena utakmica, 2-1 je rezultat domaći, dakle tu je 82. minut susreta. Završeno Mjalbi Inter Skaldese 2-0, Krajova Getafe 1-1, završeno Lech Bayer Leverkusen 0-4, Salzburg Milan 0-4, a u ovim trenucima završen meč između Panathinaikosa i Borca, dakle pobjeda domaćih rezultatom 2-1, Borac porazom otvorio takmičenje u Ligi konferencija, a i mi smo došli do kraja još jednog izdanja Ritma sporta. 20 sati 40 minuta sa vama su od 18:30 bili tonsko-tehnički realizator Faris Aračević, ja sam Marko Tešanović.
2: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: 2-0. Mrežu Jurkasa pogodio je Kingsley Kangwa. Nadu borcu vratio je Miloš Jojić pogotkom u 80. minuti za 2-1, ali se do kraja ipak rezultat nije mijenjao. Narednu utakmicu u Ligi konferencija Banja Lučani igraju narednog četvrtka kada dočekuju finski Kups. Izdvajamo i rezultate: Lugano Crvena zvezda 3-2, Gent Aarhus 1-0. Igrane su i utakmice u Ligi Evrope. Izdvajamo rezultate: Salzburg Milan 0-4, Lyon Crystal Palace 3-2 i Lech Bayer Leverkusen 0-4. Futsal reprezentacija Bosne i Hercegovine pobjedom je otvorila drugu rundu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Naša selekcija je u Zenici ubjedljivo savladala Sjevernu Irsku sa čak 17-1. Naredni meč izabranici Gorana Melhera igraju 21. oktobra kada gostuju Poljskoj. Podsjetimo, u narednu rundu kvalifikacija idu prvoplasirane ekipe iz svake grupe te četiri najbolje drugoplasirane. Najbolji bosansko-hercegovački teniser Damir Džumhur plasirao se u četvrtfinale Challengera u italijanskoj Olbiji. On je savladao Bugarina Kuzmanova sa 2-1 po setovima 0-6, 7-6 i 6-0. U narednoj fazi Džumhur sutra igra protiv Njemca Genča. Za BH Radio 1, Marko Tešanović.
1: Dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine.

Spustite se i uživajte u najboljim svjetskim projektima. Lounge jazz, bossa nova, chill out, down tempo. Dobrodošli u Jazz Cafe.